Святий славно причерпаних апостол, і живо святий Отця нашого Іоанна, архієпископа Константина Града Златоустого, преподобних і богоносних отець наших Сергій і Нікона і прочих радонежських чудотворців, святого благовежного князя Андрея Боголюбського, Его же и памяти не совершаем, святых и праведных Бога Отец, и Акима, и Анны, и всех святых,